ти доводиш, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де подіться, зашив у кабах поліція, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й порвав ряса на клочки,

0: It was something you may lose by Marisha. It is a song from the album Earthly Things, and it is about the importance of eye contact with me and the other person. The entire album is devoted to the topic of relationships, about everyday worries and restless thoughts.
1: Бошки або звичайні. Щільна порода, вузька міцність, особливо важкий із бариту, руда, легкий арбуліт та провідність, особливо легкий. Сталева арматура, залізобетон, дерево-бетон, синтетичне волокно, жорсткий чи пластичний.

0: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Добрий день, любий юначе. Ось тобі музика, що проводить нас від форм знайомого до невідомого, у хвилях м'яких чар у часи майбутні. Так ото у бон вояж, дорогий друже.

0: Міжкуваті штани? Незашнуровані кеди? Ти що, зібрався на реп-концерт?
1: Ясно, красно, йду виснути на вбивстві для життя.
0: А от не треба. Реп – це не музика, а сміття. Вона заохоче битися, хвалитися і ображати.
1: Розслабся, маман. Реп – це поезія вулиці.
0: Я не почу тебе на концерти, всі постійно матюкаються.

0: В усіх нас усередині є звір. Ми можемо стримувати його або підохочувати. Ти занадто його підохочував. Підсвідомо ти хотів, щоб він жив. Хотів так сильно, що він таки ожив.
1: Я давно живу в цьому кварталі і багато бачив. Я пережив безліч розборів між бандами. І знаєте, як мені це вдалося? Знаєте?
2: Як?
1: Не зрушуючи з місця і перекриваючи тил вірними друзями. Ти ба!

Зинченко. Подача. Удар! Гол! Нема слів. Просто нема слів. Немає положення по загрою у Довбика. Плече Ліндельоха і Довбик в падінні головою.